0: Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Posjeti nas u novom prodajnom centru Pevex Požega. Zaigraj nagradu Indu do 31.10. i osvoji jednu od brojnih nagrada. Vidimo se na adresi Industrijska 25 Požega. Pevex.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.